0: Wake up your senses.
1: Okuva mu kanomero k'eyiwanga okwetooloola isse mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na mawulire ag'ensonga wano ku 48 8:6 Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.
2: Nkwaniriza lubiri nkwaniriza lubiri lwo kujja kuumira ku yeyisi bantu lata kyabazinga 48:6 obusoga Royal FM edachi kampa yali ebite kusawa isatu iyo kunjo nchukolo lwaliro ena kwedo mwezi 19 omwezi gwa musanvu omwaka 2026 gali mu lwoyisi bantu kyabazinga ninze omufu abugweri asiri Ashraf Waman ndikiriza ago kunjo nchukolo kuno nga kutuse ku mu bulambalamba. Eka alimi kena maziga nebi yongo beru ibibutikiri abanansi abibitundundu ya district ya eka liru oruvu inu maruwa maulire akukufa kuole isentebe wa district akufa kuomu myoka wa isentebe wa district ya eka liru kampi gano mugenzi Richard bamukobe ire bamukobe irono chikobe yuwa kubanga avuiri mbula mwensi iranga kuisupatala eri yalo yo Paris Hospital iranga mazi ibanga ngajama iso kubuda udi wawurunji ira ibuafuwa kwao ngayali akajama iso kulongosi wawurunji echimbe echa ania echiwechi mbazi wawurunji mbirizi owo ifu aga wendo kufuwa kwa kumbitu ntundubino mkogerezi gani yako huku niradie ya bantu atige ire kuku ntiente katika edo kufuwa kuono aba ilako zibulunji emirimo minjo kumusonge dobu edeza okutu sabulunji empeleze mwonga bulunji kumantua babulido eranga mwesu meso mute ndeko bulunji mwonsonge denda ulonga uwerizo okutu ndugu nogwa district cha ikalido emyaka didi la 15 mwonte katika edo busu mesa ugwa tukiro bulunji omwaka unkumibili 18 omukungu ye idaya jamesu nukuba tenga afu kanyo bulunji kuchifecho kwa isente ugwa district ino ye ikalido eranga idi kuchibina echa Federal Alliance omwaka ogwo choka idoli abalamu wali omwaka 2016 yaja maisi nokuba atenga ako nkumula bulungi nokutegereza empapula uyasaba bulungi abalamu oji abwebitundu ebyamani na nina bamwesi go bulungi okumugemya bulungi ekifo nga yali alikweta ago kulembera abantu mu lukondo olwiwanga mu bitundu ebyeyo ebyebulamu oji ekifo ekyo erenga yakifuirwa yeyira mu nsonga dobyo okulembeze omwaka 2026 yaja maisi nukubanga yege itobulunji kuchibina echi ni mbuyinza echa National Resistance Movement NRM era

Kale nkwaniriza kwa ino muliza kwa mulu njia ke kumire kuchina anumana nakatonezo mukaga busoga royo radio tuwalu mkisa guno kubanga nkwaniriza mfutongole noku kusimo kusigaranga okaso wiru kubanga we kumira kwenu mute kateka eka sinzo kuba enda ule ino na kulu njino it is a beautiful Sunday na kwedomu ziriki minamuenda omwezi ugo musanvu omwaka ibiri abina mukaga wendo gira nitegeza anti omwezi guno gulikubula kwena kuntonwa ino ena kuntonwa ino ena kuntonwa ino tebulo kubanga tugumala ku omuzi ifumulu njali kumpuliriza ku radio mumbe meyo tegeza ntyo teko kubanga okole bintu byenda ulo oluva ino mulo kubanga tusokwe kubanga tuka kitundu tundu ekyo mwaka mu kitundu tundu ekyo mwaka

nga egwa mu amauli stiru agenchukwe oluva inuma oluwo mukuru jeno ya MP wa Adjumani Jeno Moses ali kusulukubanga asibwe kubanga isomukono omukuru onaba ili mu government sedenda ulo nga mukulembeze abe mukulembeze atetitira ato mukulembeze ateragira ku bantu chovu bona nembe ajaba ili mu abantu ayonge kubanga bamwesiga bamu akawoire wanu yabe kubandi abalayira bati amazima getagisa nakaluti yakasaba tiyakanoni olonsonga yali mugonvu ngataso akogera tasobola akola bati lokubandi abe ili nanga liyongali koleche ndawulo abantu basigaire nga bamwesiga siga asobwe kubanga abawo banga ya miaka 57 asobwe kubanga jafirire ku yafire na kasero ona ko olwa igulo omuzaifu mulunji ali tulize abeire no mumiyuka wa deputy prime minister owo kubiri mumbero tineyo asobwe kubanga isomukono Moses Ali ayenga yali ku government ya denda ulo yali ku government ya Idi Amin Dada yali ku finance biserebyo abeire kufufa president atwala ko mpiro gwa yali kulira ku mpiro gwa bigere mwanga neri ya Uganda so bintu bingi bide nga abamu mfiri ya yobukulembeze ebyendaguru kati akitegeza ntwe na ko lwencho na lwa balaza jakusoba kuba parliament jakusoba kwangeti ama eso kubanga emuwa eri sesembayo no ku sima birungi byasoba kuba kwanga akola mu mbero tine ngeja musada musira muti musubira ntaja kubanga lwawo ino omusada abetavanga kufira ku mutu oyo abe irako takota mu mbera miaka 57 na abantu bagemye mu iwanga lino Mwumitu wabia nda wakatonda ati wagira Necho kito basebo ni manyabu So awa watu awa wakatonda so kubanga Ayongira kubagumia na kusobulu kubanga Aba kuzesa abantu wabenda uluwa Irayamba na abazira bulunji Busobozi Chinzo kubanga chako siso undi ya ikatonda aja kutawa mbele hindi Basebo ni manyabu edachika dirikumi Na edaka bita kusawa omunana Ogwoli na kuolwe igulumba Kwenye mna kuluwa sande ulunji ino Ninze Shabani Maganda Program joli kuuliza Bajeta embago teri imbe Simbele sadi bamuna na paka muenda Program enu Eba ya sawa ndaleti Bati ewa janda ulu Eba nkwa afuino Eba ntekateke chimala chitegeza anti Iwemuliza chikuwe tagisa kutumbla radio Na kusobulu kubanga Okendeza kerere Ogeme pe nolu papula De nisoro kubanga lusi ogema na isimu kuba mbamu enambe denda olisoro kutandikirwa kwembera okusobola kubanga ocho osobola mubwo nokusobola kubanga ocho sebirowozo kuva ko ekyo lozo ne kitufu waja ku kitufu singo bofu ni direction yentufu awo tambula ekituluma kuba awa engo nicho yendo okusobola kubanga okola engo zira asobola kuwanjira oba zira asobola kukubatikana na watu fawo kolachi awo ogema abantu bali bubino bati babula mu akuba settinga na kuba alagirira chakolachi chakola abana Uganda bakozi abasoga bakozi mumbera eenda oloti neyo so munte katekoti neyo awabye uvao na mani ebintu byakwerekeza mwasoro kubanga obifuna omuzaifu mulungi ali kumpuliza teko kola ino ate teko kulisikinga oteko kwa risikiteka ngatoti ya oteko kwa mumuntu magwe ko tinze titi ya losi mumbere yo mumbere neyo katonda malizanga kuyambire amalizanga okoze ki okikuba ninze Shabani Maganda mva walugoma mva buwunga mva mwisazali ya lateri ya bujiri ya jemfutuka wa wako oli jemfa zina asubu kwa ngandidano kwene ya lata china anumuna na kitu nizo mukaga uso garo radio ya sima ya kati dokole kwe mirimo era ni programu ezi mbio iwanga programu ezi mbio uso ga ni Uganda nisi ya unutu alizara ule nsonga tulikumula mwa watu chawazi ngoko batu kuluwa nisendo idobu avu nobutamana buti wobo zira amere waka Ngatusula kuwa muka sente, kitegeza ante ujakuli ya bubi, obubudu wa ide Toja kusula kuwa ngojo sumesa mwana mwisime irunji Oko kitegeza ante obubuta mana, obubuti ya imenabu Toja kusula kuwa ngojo mwidu alire irunji Kitegeza ante ujakuli wala, na iye mbela Batu wabane mele, kutandiko kubajetinga Na kisente kasubu kuwa ngakarache katambla Tuwe sewa kuchintu chila, ono kuwa ngojo chusamu Okulima ya kudema, ote kuwa ngojo Oida kukulundu miezi ya satuwe miezi ebidi Wasubu kuwa ngofu na mwaka sente Vasebo ni wanyavo, echenda ulochendo na kuru walero Ndina mukungu gwensobere kubanga nchaza nawa kubantu butigano tujja kubanga tutolaye bantu bansa omulimo gwange gwa kulingira masimu gemu kubire sa sirele na yona nabo no bweta vwe buli de nasobwe kubanga ano nya specialist yasoma yakengu katenga abikoze yasobwe kubanga atuwa direction oba yatulagirire chokola chi ekyo kwa gwenchaze ona ko lwalero sa sirele yawa twali mukulima nsonga tiyo etaso kutambula butirero tuli mukulunda Chitegeza anti wali kumpuliza ku radio kino chikugema ku ote ku iwo wali olozi za ku otyo kulundo likwenda ole olozi za kwenda kuingira business yeyo kulunda enkoko chitegeza anti idagali sokwe kubanga lida tweko kwanga tukuteka teka ngo kali kulowoza ku finance tu jagula nkoko kietagisa ati omukulu gweno lwa lero director mulamba basi CEO mulamba wa company edindi kanjete company edindi kulikasi nzu kubedaka byebe dikusiruka atenga lijakole byafayo mu busoga ano tuikiriza ndi ni mwami kwanga George okuva muwawa wa

0: empologoma y'obwana fuba ekisege sekitali wansi ali ku ulamusa ngobi omwise mwase sa Ivan ngo muta ayima enda abese mwase enkuni fuba jeta obala ni mukazi na luso era awe buvu mwisaje awe tibi yaja mba yu tibi era mwisaze buweri ni ngobi nji era kuba wonka wonka dekada msieku kuko kuba ndi kuba chiri dadala msaku
1: yanziza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Mbala mwisa mwena mwena omuli kuchina anomunana FM Busoga Royal Radio ondi kumoyo ene yala taisa ife chabazinga isabili mwene chalo muganda wange mukuru wange kubanze ndi mutowe ati mukewe ninze wakasula dada miaka chinana omusoga mwene keku omusoga andiko omusoga napi kaidongo twida omusogo mukala bye yalikoze bye yandibaire nabyo eri abantu abandi obuga neno no muko ama lumu kama kaze gabaga na atero waku taku kuba chetu lesoro alero chansa aboru suga abali yeyo mwena mweno mkari kwe landisa nenda kuba kubira anti chintu chirija kwa vika
0: yesevo
1: chirija kwa vika

0: mwe bali tuweleza
1: twakatu mbera
0: ngono David
1: dado muto
0: oyo dado muto
1: yesevo
0: mpuliro kwe wandisa ne
1: enkumita
0: okolo otia osindika kuna mbe
1: osindika kuna
2: Kalisema. Kaya. Yes.
1: Oye ni kamega nzala mwene. Ni madina mtesi kamega na maganda. Ere yetu aja. Ebi ya ngeti vya kwe. Kale. Echibibi mlinda Dennis. Indera yankweta mulinda mbatukoze nsobi aka mpega bi Dennis yesebo
2: biti wota munja bukubire
1: yesebo
2: dada ndiko abantu bali kumpi wayi bendi kwenda ndiko kana mona sembe
1: hello
2: Ndiyo kwa deyo Shibuku maisa Yesebo
1: mwene nankani

0: sani wa.
1: Ẹ yẹ ẹni wa tí wọ́n yẹ ẹni àkàlù yìí lọ sí ìdúró kí wá.
0: Ṣé ló ló yẹ? Yes, sir.
1: Ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà tí ẹ̀yà ló ń kọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ bá ti jẹ́ ẹni tí ó pọ̀jẹ̀ kí lágbàdo lágbàdo rẹ̀ tó ní ẹ̀ńdà. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìgbà tí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí ó pọ̀jẹ̀ kí
0: lágbàdo
1: Nina ya vurumka ya mleka yo
0: ya vwayo
1: ya vwayo
0: yesebo
1: kati mkui ya ya ya gana mungira ase tezi kuna walikwendo kuja kuwa wapa vili ya wanga vumbwa venzi watu ufano watakuja kuwa sadata
0: yesebo
1: kati wadu na mungu adona kati jume bajo kubona ngomuko me
0: akagalo kampi
1: kita jirapu
0: yesebo
1: ariko ari kwenda mu mulema ari kwa kamogo
0: yesebo
1: yaita kuwa kuko mezio ngaba mule kuide ya jire nai
0: yesebo
1: ya alumu kese ya nuka wala wate mababao kwa kajiri kwa kuhu ya wole mine na kuhu ya jira wakaro ye
0: yesebo
1: yaluwe na yata mula kwa kuhu ya ina
0: ya ba ya ganana
1: Ibaya dana ni meka.
0: Yes. Yes, sir.
1: Ya mkoba kile ya ziza ino. Toko zi ya ukuzi. Oku utema. Ame ya ziza. Oku utema kwa kanda. Mwereza hui yu ukuzi wala. Kanta wa sisa ino.
0: Yes, sir.
1: Yo na dire. Ya mkoba kile. Yo na dire.
0: Echo.
1: Bari asana ali akumulia baba obakola wango ko mulugezi yali akakola ngatola li ndongalia
0: ngali aku
1: mambo muna yamulengera ya mugema ya mulia namudeka anga alikulira muno gwambuga
0: echo kwega kirimu
1: Chakwa gechili yo mwanti yo bangano kukumi Kibizo mtu wa wako vye ngechini
0: Yesepo
1: Ngeza kuko chikola
0: Uwe vale kutu wa kagera Akagera ako ni kampi Hai kalimu wa makulu
2: Kalimu wa makulu
0: Guku vile yo
2: Tegera, dada wundi woi.
0: Hello?
3: Mbaka. Ela sewo.
0: Ka.
3: Mama da fit voice from now on BT. Fit voice from now on BT.
0: Now, luwuka.
3: Now on BT, kajibo.
0: Yes, sir.

0: yaheze kwa la mzababa mwacha ama anina pwena ino
1: mkale sebo
2: kare
0: mwenda kukuna wa mkeno
1: kariro
2: kariro
1: chisoboka dawe abe kalire yo bantu balungi ezira chivulu kye tubanga yo kunacho waidukira obugali bwe bajja bwe twajja ku twene nkola ya chuse Hello, awanji?
3: Ana ndamwe balikuweleza.
1: Kale we balewo lilisa.
3: Nze George William tena.
1: Yes.
3: Okuwe buyende nwansi.
1: Buyende kitundu ki?
3: Betawo namukunu.
1: Namukunu wano.
3: Mujote east. Owa mwami magogo.
1: Namukunu. Namukunu wano okumpi wano.
3: Okumpi wano ngosa ze wani kibali kinungo bakuna virumboti. Kibali kukale kukanino.
1: Bakye takodi na bigaga.
3: Uwe vale ino na vigaga na wa yanga niwe
1: iiii
3: kati nse iti nse ni uruso gandiko bada ange mtuwe kutia nse ruido kwa nena mkunuwa no mkunide chivi gidio iii bada ange buso balo tutumbulo mlongo teo iyo mwana ata nubulongo chane kulungwa na mzoni ee buso galo ye tumbu ile okuwa bogu wa mkunu
1: Omwiso aye yali yali kuja kutevo gwe gena gena nambonanga ate atumbwire ngeno neno neno neno donana bateze busogaroyo
2: yesebo
1: owechitwa

0: otawike makatunguru
1: on
0: ensong
1: tuliko iratage makuradio
2: Irisa wa ikuminanda la dene edolo ikulo
3: Usoga Royal Radio

0: Danka bita kusawa ekumine ndala edeguli yale oka didi kredi ya chabazi echi akatonize mukaga busoga royo radio wandi kumoyo tuendoko bita andi services ali mamu ni baji
1: yes zam gemo kuliga
0: andi mu wenko ira
1: Jirunda niwe oba ajaya nige mwagira birira ngoli naye
0: madonna
1: eduki wobanga oli kwenda kutandika butandike yumba toidi bwe banata ya olino nye chokolo taditwala mukudigola yebana kukubira ye wawa mwami sose kasambira akuwa amagezi mutandike naye
0: nga tumusenge ike
1: yes
0: bako ponango ko omuntu yatandika
1: alijagabenkoko edo luna kolala edo mwezi do alinado abata era ku ready yeno nga aliku kunaye gano ndi kwenda mumukirire mwami sose kasambira alija kuba nti akuwa enkoko edo dewa odalinga enamba yeri 0755 chinana na mukaga nsanvu anana isatu 0755 chinana na mukaga nsanvu anana isatu mukubira kubuti omubuze nkoko edo editor akusumbu
0: tuna

0: Era nenda alamusa kwa balangira na abambeda bona bona yebali ayo kusingira ilalabe na mpana. Era se weirepo
1: buti ogupale wa gupa
0: nja
1: mugoba echika
0: abani maviro
1: dabere message kamala
0: yesebo
1: ina mira maviro
0: Ndu omuti gwe tuwe tuomunazi kazi ye ni kana bongo.

0: Mise wanzu wa, bano balino ebu gane na buwiguru baliwo banji buti abateze abaliko bati yii evike ebyo yo ni radio yonka oyenda kutegera kuchikacho oyenda kutegera ye mwava oyenda kumana bye mwevuma aba balimba limba muntu
1: Zero misami tani misatu.
0: Avi na mukaga.
1: Avi na mukaga. Aga.
0: Mujia kola mutia. Obuti. Bizivu. Kubo zoba mufuna. Mubotanwa.

0: eningo dikuzimba obustule kintu sobola kebisera bitono okubira bwa kunamba yange
1: Nenda
0: kubulaba baile ku redi yeno nenda kuidusa abantu bakasambira mwero seyebu kapere nti mwami kawuzi aliwo abena wampanda butagaya ebulondo bi mwero siyene jenza alwa munti omulangira awali kisolo aliyo mumuboneranga ilala etukulu yo mbala mwisa dado mukazi aliyo butini dado mu odado muto omusaada ono wo mufanvu
1: yesebo
0: mbala mwisa ku katonda akume
1: kaleza Bwakitu nenda
2: Royal Radio Onde
3: Olusu gandiko Guno Mudenene
4: Ngabirina chano mwezi kuno kwa msambu Abantu wa mjini chini kudewa imete muntu Ekali di nchaba olabi ya neda msoka Rayo Radio Abe mjini muena Bibalumbye Ngadike kuku adiki zawo Kuchisawa cha olu kuma primary school Iwate mananga kugali Difubu utuka mesinde We kungani ngabirina chano mwezi kwa msambu Oido wana habana We batianka gali Nkomi anti Chino chijakuwa

0: Mwina mwina mwili kusupeini. Mwina mwina mwagira supe. Ah.
1: Hello. Hello, sir. Kono mkisani sati wakubwa viende.
0: Hmm.
1: Nze mbo nanga style ya jari ompiro huko.
0: Hmm.
1: Hmm.
0: Okay.
1: Nga style ya jari kubwa hivili kundala.
0: Okay.
1: Hmm.
0: Nkale sebo. DJ Fanta aliga gira Argentina. DJ Wiz aliga gira Argentina. Buli umu alikuwa Argentina wanu. Ba DJ.
2: Na wapa take do ompia we gunyuma.
0: Iwo
2: yate ngulaba mugundi ndaba Rodrigo Cascante versus Messi.
0: Hello.
2: Hello. Amuku. Hello. Mpomulala. Hello. Yes.
3: Oya kunoreza.
2: Naba kuuliriza.
3: Olo wa mweta Abdul Basit kusinzira ituwa.
2: Yes sebo.
3: Baba Spain ijao kubekolo ngeisa tu. Hawa kutema tukenye baba.
2: Ya kare, webali kuhuliriza.
3: Yes.
2: Yes sebo kuhulira.
3: Ni kansala vitone.
2: Yes sebo.

mpira nanyiga pase mabega ne bachibali yako kina nyiga pase wansese wanuka jambia na mpira kwa pass katono ne bafuna maka alista ne banyiga pass wa group na fika tukere maso kwanga tufuna kwa Cristiano Romero na jira nyiga pass mabega ewa banyiga pass wa grede Cristiano Romero ne bajaba nyiga wa grede oja kulire misinde kate

0: tu ni sumka.
1: Aye, wadi kapo soka erinde mu kuira America yo. Atanu nemeka.
2: Nja kuba
1: atanu plus.
2: Kati ya Biri chenda mu mwenda. Kume biri mu chikumi. Kati ya
1: mema misatu.
2: Mungu misatu ha. Mu Amerika yo. Nenga najeta midwa mu Amerika.
1: Kabila mugabo ya simbiosaga
2: ya mtute
1: biwa anti wakiza mbi ok mugabo ya zeo diru ufu
2: abuka debunji
1: no tibu ka yaba ya ina kuja kuwase no akuba akapira ngeze kati ya
2: tichimba
1: kati ya tichimba kuba
2: wa
1: njitu itamotitu suisa
2: defending champion ebisa ebisingo obunjo ogendo ko a season yeja ngo ine bitundu tundu ebisingo okuti so weta gaja
1: mwechire mahani cheo siyona timu naturali mpanguzi
2: ya dido ina wangu la
1: ujo
2: lechiko
3: haba zika wabu soga
2: Francesco no

0: ya mafu na nino na nino mkweke tufomu mpira
1: ee nabia kwa
0: ee
1: katinono na ye alimukira maso kuwanga amu alinga amu disabaka kata anjafuna kwa nafuna kwa nino maka kukure kata vila fapa

0: ate bwe
1: na gira anti baino mujukiza ndi kumusomesa ayetera bila bila giro
2: oyeda
1: dali kugizanta Argentina ino twale chikopo bijimu chokola
2: sadali kwenda kai kuwanika
1: Parades
2: Leandro Paredes ya ya ai umuganda wange kasikante kodi omume na bwachigere
1: muri mugoro mutumie nga munene
2: omume na bwachigere
1: katika tulabe nafuna kwa Amil Clapote ya ino mpia na njiga pasu wase maka iku kurera neba njiga pasu wakatika tuwano neba njiga wafuna kwa Rodrigo Cascante na gramiza pas bafuna te bafuna nafuna kwa Pedro Polo ya ino mpia na njiga pasu ya mabiga let's go ita na njiga pasu Rodrigo Cascante ze kuchimila kwa mabiga neba njiga njiga neba funa kwa hatimina fa Argentina Rodrigo de Paul ya ino mpia na njiga pasu wa Jero mpia na jina sumro mpira nga muamfo Nema funa kwa mwakate Rodrigo Cascante na kwa dani omo Asudo mpia
2: Ndina weri kusambira ilala Bimidi Muzi

0: Laguna Sosha nga ya ajamu dachika zisemba ila na ateba nafuna kwa wansi Alex Bayena leba jompe leba gupawa
1: ya ba jana nafuna kadi ya wele
0: atade mwe disesi ya

0: tatabe bate ka gruari Pedro Poro jeno pe anonya Lamine Yamal Pedro Poro najina funako Pedro Poro najina nyiga pase wa Lamine Yamal kampimpi ne bajaba kona no katono nyo tik tak tik tak ne bajiga pase babega ne bajaba funako Brez gwaita Pokubas jeno mpira naja natambula atumula anonya gwa kuwa nateka gruari ere nanyiga Katrabe, bagesa koko ya Pedro Poro, neba njiga pase mabiga Pokubas, nagwa koro Rodrigo Cascante, jeno mpia na njiga pase, katono nyo Pedri, neba njiga pase wa gruwa lire, bafu nyeko, anu.
1: Ababa irawa, mwenwezi.
2: Kwa.
0: Kadrabe, leba jia, Nico Williams, ayakala kuita wo, nagama pass, laba wano, katini nyo, Nico! Leka mjomu ya jenti na tuwaro mtu, waluku basi semu wano lefa inagamba, situka nukusuka njao kusambira wao, inagamba, actually musimule, aga jangu, jangu, yaga kunjo geza ako. Wali ya bisobi mutani na kola
3: simi
0: aina mwana stuka neteke najukulia chisaki kima katame najina frako Unai Simon jenompira Unai Simon
3: Unai

0: ayo no baino tuwa baino tuwera ko nateba ba kesinga ne minundu 14
1: yes
0: uliyo mwangu deko mukaga mukaga malikali mwa abiri
1: eh okay
0: eh.
1: Le super

0: La vechi sawe chona mwana ba musi.
1: Ndiko.
0: Omuntu mulamu. Kama musa jamulamu bana.
2: Angati wa tutoka. Kukuguza.
0: Komedi. Ah, vichi.

Barbara, tawi imefika hii mamba haiwezekani kweli. Bunduki kani iko moto moto kama umeme ya mbua. Waliopaki tena wakakimbia. Masaka.